avo obebevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre Paraguay reta puhoe 920 AM oiva estado maranduasãi apytépe.